diwala da shafan timba wata ne musko pandemia da abone sonya yi karantu ta magana diwala wai mana din tawari sila yi bajin bawa sonya yi bonu ma ala siriya wa kutuna ta mandi ambiji ta ji karantu kaudoni bukotun zuwa da agoye kwenye ndiro da linye fule ada kudin ya shiro.

0: Ya ya aure da nan nam zaman zan na da nam pandan murar tumba ta ko kamar da yiro ka bai zai yiwu mai rishi mata man kare.
1: Shi ngai kare suna da ar matar timzo ra shira wani.
0: Kare yo so mara mara ki.
1: Kuma she suro kare suna da mana awala mana da nan bai. Misalo kuma gurdana zaitun gultiya misalo zaitun la awai ijipe gultiya abin bulanga ye gultiya. That's what Jiri Tamandu Gede Kurwaja Nalan
0: Gede
1: Dufali Yarnin Yumiana Gede Dufali Yaruna Nafala and Dufali Yaruna with this another.
0: Okay, the Arma Shima Araka Suyo, do a Makambo soon and Gala Kerede Gede Gede.
1: Yo, Adi Shaka Dizuna.
0: Kerede and Mgulam the Gede Gede, Tuscano Ganya the Gede Gede.
1: Kurlari, so she knows all Kuru Tamanda.
0: Sam Magari Gede, Ushi, Armana Duya.
1: Gala.
0: Da kaman da yara ran turu a wuri idan duk sura ara ala ya ko ga aure yoyi da kaman da su da wayin san man duk hanje shi ala da kaman da ran aure yoyi ran da yaro ara ala ya ko
1: amin ya rabbi amin ya rabbi gala muhammad muhammad niras kanyala faras kam do rubtum ya ndiro gala bayando a taman do kariyaro ne sunna gultuna ma har ya ndiro haturo ngokur kam laifal assalamu alaikum ayi adiwal duba kam zaladana walta ne musko pandemi an dia bone wakur kam gade assalamu alaikum
2: alaikum salam haji gaji mai dubo
1: ndawa tukile ya
2: senda kasere
1: alhamdulillah da gafsana dufan de
2: alahimma man kasere masra
1: amin ya rabbi amin ya rabbi askangana dufan de ndumana din ayya diwal zur ba walta kam zare dana najibone ayya diwal zur ba walta kam zare dana najibone mare bayan be ma walta ga ya ndiro ko entro ngokur kam laifal assalamu alaikum aya diwala de ba kam zale dana nye walti na musu pandemi an dia boni mata man dia peji ngokur kam lai shi ay ba kam zana karanta to magana diwal ba man alan ma sha Allah ba jin ba sonya ay bo bonu ma alai ti dia waktu not man dia ngokur kam la assalamu alaikum
3: wa rahmatullahi
1: wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
3: Haji gaji mai ushe kasar
1: lale ushe da wata kliya tsaye dai
3: asale barka alhamdulillah Allah da sarki
1: amin ya rabbi amin ya rabbi
3: fara kiri kimin da mama na ni ngoro ba da ribin ya nya boko
1: gana ba kora ushe kan shara first kan taman kara kasuwar
3: ah da kasar na sarwa a fiska ne kana bayani ke
1: gai
3: a shin ka wata sara min nan na mare kallon do kaliya tsuran kai
1: do fani yar tsuran kalkallo
3: a are to ba ga diri yar tsuran
1: to ba ga diri
3: kaje
1: singa ile da
3: tsayin mara surore
1: company
3: eh ah na samara no ga la do
1: ni yerto lu yuma
3: ah wi yo kuna
1: ngela
3: ya ngayenge na da gare ja ku ya ga ji
1: dire da ya
3: du wanda kan da inde
1: dire da ya
3: on ke murin ya kura da yer diyo amma kito da mutala ya kin
1: tsu maskito da
3: ah
1: shi ya inda samara le
3: ah shi mun da samara no ngui
1: yo shi bi amarta la kan yuma shi
3: Aha.
1: Gela.
3: Acha na da furra ma da shiri.
1: Gela.
3: Acha na da furra ma da shiri. Gela murtala yin
1: di fallo.
3: Ah, fa fallo murtala yin ki. A wanda kas ne a talani.
1: Waya ya?
3: Ah, waya na san gurin da lalin. Den bi ne ramya.
1: Gai.
3: MTN ne miyamiwa.
1: MTN ne miyamiwa.
3: Ah, MTN ne miyamiwa den ne ramya. Ari kiri
1: ne ya yawa
3: kiri ne kitma ne shi bu su fara da nera dume ne ruwa
1: gai
3: kiri ne salam da duwo su yarwa
1: gai yaro ka tana gala gala ba kurara su kanyana kasar zero
3: dume ne ruwa ma
1: na
3: duwo su yarwa dume ya lamdan
1: dume din lamdan gai
3: are kawan da ya fara
1: gala alaka su ke da dai
3: ayu ya kai
1: gala kurbana su amin ya rabbi jira su kanyana ba kura lokto magonon faras kam da botoro daji haram ikran tuso botodo ne ba kura kalimi ki melo do manguro wa dariri pindi ay alan diol wa mana da krib danya alan daram doni faras kam do taman kara kaso yodo kashe ta mangana faras kam shimalan sereswa fandwar taman dia mbiji daji haram ikran tu kawdo ne nde faras kam magare ndara sone da krantamar wallo

denge ya yeskin kulwano oro denge ya yeskin so golzana den shi yele zanna yeskin bo zanna de e moni yaro ne mingen yamba denge ya yeskin ta kulwano oro denge ya yeskin kulwano ayiro ne mbero shi waro le ya di Biro shi warnya eya kodum maros kin ga gulwako awa kodum maros kin ga gulwako ayero nan biro shi waro mali kwanke ya kos kin ga gulzuna magun kwanke ya kos kin ga gulzuna ni ya yero nan biro shi waro takora dan ya sotina ha ni akora dan ya sotina ha ni akoba kata ne kaisuna awaya shirangenge gulwakanya oya lenge ya koskin gulzuna oraje ni yaye gulzuna ya de sata da ni yaye gulzuna o anka fari da ni yaye gulzuna hatin bande o gana ya gulzuna hana kande

Fatima Ahmad Jori Gulzina Lengi ya kuskin Gulwana Uro Lengi ya kuskin Gulzina Lengi ya kuskin de Gulzina Dende mama shifta ya Gulzina Jawan de karma ya de Gulzina Uro Lengi ya kuskin Gulzina Avi ronin biro si waro Yo ya na roge ya na na dale yo ya le yo ale le yo ya na na roge le yo ale dale yo ya ede no ngona wa so ye no ngona wa okode ara waram no ngona wa okode sa to fero monde ede fero made ye no ngona wa oko No muna wa okode, malam nasara kerma ya sodu. Sendi baburan zakatu ya sendi, sendi moton zakatu ya sendi. Zawan zakatu ya ada, zawa aji katu ya ada. Sendi zawan zakatu ya ada, minisan zakatu ya sendi. Kurashon zakatu ya sendi, turaling zakatu ya sendi. Tatiringa katu ya sendu, tiriganga katu ya sendu, sendi karanza katu ya ayu. Watu katu wa kakadu guanumru, watu katu wa. Watu katu ya wagamu abinaftadu katu wa. Chidati katu wa, ovisnumnum chidati katu wa, malum nasara kirma ya sadu. Shimkurenza katu ya sindu, agogonza katu ya sindu,

0: gala zauro karantu phaledon ni sudani sahoi mada krungai wonje stini forest kamdo ni taman kara kasweda krinyana kara nadoni forest kam shimalan diolwa mana da promyana kurusana shimalan nande bono andro taman do kara kasweda bayenturo diolwa mana doni sabur osko fal diawlar fal osko fal diaw arasko sabur assalamu alaikum
1: alaikum salam aramanda watu
0: ndawa tikliya ne
1: ya sulai muhammad muhammad kullo mari manaji
0: muhammad muhammad do kullo mari ngurayo gulum
1: gonje kullo mari ho
0: gala muhammad muhammad wuce kin shara paskan taman karaka so ya faton darasa
1: wa sadin bayani da indi tara kana da kambin zuna macare zaitun so awok awakurna dangai sunna bayan zuna bi mare
0: gai
1: wato kambo so awabe kuma fantin makasuhi terminal da ne a shirin aure na min mado
0: yawa
1: ya ya aure da nan nam zaman zan na ran nam pandam rak tumba to kuma ne ni roka bai zo yu ma arishi mata man kare
0: shi ngai kare suna da ar matar tim zo ra shira aure
1: yo sore kare yo sore mara mara
0: kuma shi suro kare suna da mana awala mana da nan be misalo kuma gurdana zaitun gultiya misalo zaitun la ga wai ijipe gultiya abin blanga ye gultiya ndaso jiri tamandu gade kurwaja nalan
1: gade
0: dufali yarnin yumi ana gaden dufali yarun na falan dufali yar wajin sanadu
1: akai da ma ar mari shi ma ara kasu yo do amma kan boso na mun gara kare da yade gade gade jiya
0: yo ade she sha gade zuna
1: kare da nan mun gala mun gade gade tuskano a tuskano ganya da gade gade
0: kurlar da so shi no so kuro tamanza
1: tam magare gare ushe an mana doya
0: gala
1: da ya kaman da yara rantu da auda ya dan go sura ara la ya biya auren ya da kaman da su da wani saman do sanje shin ala da kaman da rantu auri ya dan biya ro ara la ya ciwa
0: amiya rabi gala muhammad muhammad ni ras kanya faras kam do rubtum ni andro gala bayendo a tamando kare aron sun na gultina mahar ni andro haturo ngokur kam laifal assalamu alaikum assalamu alaikum ayi adiwal dupa kamz ladina waltene musko pandemi andi abone wakur kam gade assalamu alaikum
2: alaikum salam haji gadi mai dugo
0: ndawa tukeli ya
2: senda kasere
0: alhamdulillah de gafsana ndufande
2: alahimma kasere masra
0: amin ya rabbi amin ya rabbi askangana ndufande ndumana din ayi adiwal zur ba waltu kamz ladina najibone mare bayan be ma waltu gaya andro ko entro ngokur kam laifal assalamu alaikum assalamu alaikum aya diwala de ba kam zale dana nye waltina musu pandemi andia bonim na tuma andia peji ngokur kam lai shiya ba kam zana karante tuma na diwala ba mana alan mashallah ba jamba sonya bo bonu ma ala tidia waktina tuma andia ngokur kam la assalamu alaikum
3: assalamu alaikum wa rahmatullahi
0: wa alaikum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh
3: Haji gari mai duk shakka sai
0: lalle ushe da wata kliya sai dai
3: alhamdulillah Allah da sarki
0: amin ya rabbi amin ya rabbi
3: a prakri kinin da mama na ni ngura ba da ribin da ni abo ko
0: ga da bakora ushe kan shiro first kan taman kara kasuwaro
3: a da ka sana tarwa a duk kai sana bayan dike
0: gai
3: a shi ka wata salamin no tana mare a kallon da go kaliya tulun kan
0: ni to fa ni yar tulun kal kallo
3: a ade ku ba gaji da yar tulun
0: to ba gaji diri
3: kaje
0: singa ile
3: da
0: dai
3: mara suro
0: ne company
3: ah na so mara no ga la do
0: ni yertelo ni yuma
3: ah wi yu kuna
0: ngela
3: ya ngaye ngi na daga ja ku ya daga ji
0: dire da
3: yu wanda kan da ji
0: dire da
3: on ke mori ne kura da yerdi yo amma kito da mun tala ya pinto
0: amma kito da
3: ah
0: shi ya inda so mara le
3: ah shi mun da so mara no ngi
0: yo shi bi amma tala kan yuma shi
3: aha
0: ngela
3: acha na da sirra ma da ke ni era murtalain
0: di fallo
3: ah sai fallo murtalain din ah wanda kat ne a talin ni
0: waya ya
3: ah waya na san gurin da lalin den din era miya
0: gai
3: mtn din miya
0: wa mtn din miya
3: ah
0: mtn
3: din miya wa den din era miya ari kiri ni kiri ni miya
0: yawa
3: me kitma le shibu fura mare lera dume yarwa
0: gai
3: a kiri me salam da duwo su yarwa
0: gai yarwa ka ta gala gala bakura raskin yana kasarin zero
3: duniyar yaruwa ma
0: na
3: duniyar duniya lamdan
0: duniyar lamdan gai
3: are kawan bai a fara kai
0: gala alakas ke zida
3: ayu ya kai
0: gala kurbana sun amin ya rabbi ni raskin yana bakura lakto magonin faraskam da botoro daji haram ikrin tuso botodo ne bakura kalmiki melo da manguro wa zuriri bindiya alan diol waya mana da krab da nyalan daram doni faraskam do taman kara kaso yodo kashe ta magana faraskam shimalan sireswa fanduwar taman dia mbiji da jihara mikrantu kaudoni kaudo nan dai faraskam magare da rasone da karanta marwallo